Uj agashwani tawang imbur. Langi tsamun up to the grokning and makelioni. Langina da de shik shedon lirim chit kosudur. Langina de shoot lirima. Gelong jampa wanchu, se christunu. Jarva churuk. Tang shedon lirima. San mechitur. Tamudui. San nansa.